0: biti odigran u Istanbulu 6. septembra. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv beogradskog kluba Crvena zvezda nakon što su navijači istakli transparent u čast osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom utakmice Evropske lige, objavio je petak The Athletic. Beogradski klub objavio je na svojim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama fotografije na kojima se vidi kako navijači tokom revanš utakmice play-offa UEFA Evropske lige protiv Viktorija Plzen u Češkoj drže transparent na kojem je pisalo generale vječna slava i hvala. Tokom utakmice čuo se i skandiranje Mladićevog imena. Evropska fudbalska federacija saopštila je da je postupak pokrenut zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja i prenošenja poruka koje nisu primjerene sportskim događajima. Ratni zločinac Mladić, poznat kao Kasapin Bosne, preminuo u četvrtak u 84. godini života dok je služio doživotnu kaznu zatvora u Hagu. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Jeste li se ikada zapitali koliko puta jedna kap vode može prepisati sudbinu civilizacije ili vodeni put koji može savladati sušu? Ili voda koja može nositi pravdu, sjećanje budućnosti jednog naroda? Danas okrećemo pogled izvan kamena i zidova, pratimo nevidljive, ali vitalne arterije Palestine koje neprestano teku hiljadama godina. Zajedno ćemo otkriti kako se jedna kap kiše koja pada s neba pretvara u inženjersko čudo i jedinstveni društveni poredak u drevnim gradovima na rubu pustinje. Ukoliko želite razumjeti grad ili geografske prostore tog mjesta, morate prvo pogledati odnos tog mjesta sa vodom. Za geografske prostore Palestine smještene na presjeku mediteranske i pustinske klime, voda nikada nije bila lako dostupan blagoslov. Kišne sezone su kratke, ljeta suha, a prirodni vodni resursi izuzetno ograničeni. No ljudi koji žive na ovim prostorima naučili su čitati ritam prirode umjesto da se bore protiv nje. Kišu nisu vidjeli kao privremeni blagoslov, već kao zajedničko povjerenje koje treba skladištiti, usmjeravati i svaku kap pravilno dijeliti. Ovdje počinje priča o palestinskoj vodi, strpljivim dijalogom između čovjeka i prirode. Južno od Jerusalema, blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i otomskog perioda i nastavili se koristiti mnogo stoljeća nakon toga. Dizajnirani na tri nivoa, ovi baseni su sakupljeni. I prikupljaju okolne izvorske vode i zimske kiše sposobni da skladište na milijone kubnih metara vode. Pa kako je ova ogromna voda i površina dostavljena u Jerusalem koji je izgrađen na visokim brdima? Ovdje do izdržaja dolazi akumulirano inženjersko znanje razvijeno tokom rimskog, vizantijskog i islamskog perioda. Voda se transportovala sa velikom preciznošću kilometrima duž linija zvanih visoki akvadukt i niski akvadukt, zahvaljujući snazi gravitacije, proračunima nagiba i izvanrednom inženjerstvu, planile su bile probijene tunelima, doline presjecene lukovima, a voda je dostavljena u cisterne, fontane i vodovodne sisteme svetih mjesta u Jerusalemu. Svaki kameni kanal nosio je ne samo vodu, već i nadu život za grad koji se borio sa sušom. Prateći tragove rimskog inženjerstva vidimo kako su ovi sistemi čuvali se i poboljšavali tokom historije za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok su se

0: biti odigrana u Istanbulu 6. septembra. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv beogradskog kluba Crvena zvezda nakon što su navijači istakli transparent u čast osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom utakmice Evropske lige, objavio je petak The Athletic. Beogradski klub objavio je na svojim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama fotografije na kojima se vidi kako navijači tokom revanš utakmice play-offa UEFA Evropske lige protiv Viktorija Pilsen u Češkoj drže transparent na kojem je pisalo generale vječna slava i hvala. Tokom utakmice čuo se i skandiranje Mladićevog imena. Evropska fudbalska federacija saopštila je da je postupak pokrenut zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja i prenošenja poruka koje nisu primjerene sportskim događajima. Ratni zločinac Mladić, poznat kao Kasapin Bosne, preminuo u četvrtak u 84. godini života dok je služio doživotnu kaznu zatvora u Hagu. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Jeste li se ikada zapitali koliko puta jedna kap vode može pripisati sudbinu civilizaciji ili vodeni put koji može savladati sušu? Ili voda koja može nositi pravdu, sjećanje budućnosti jednog naroda. Danas okrećemo pogled izvan kamena i zidova, pratimo nevidljive, ali vitalne arterije Palestine koje neprestano teku hiljadama godina. Zajedno ćemo otkriti kako se jedna kap kiše koja pada s neba pretvara u inženjersko čudo i jedinstveni društveni poredak u drevnim gradovima na rubu pustinje. Ukoliko želite razumjeti grad ili geografske prostore tog mjesta, morate prvo pogledati odnos tog mjesta sa vodom. Za geografske prostore Palestine smještene na presjeku mediteranske i pustinske klime, voda nikada nije bila lako dostupan blagoslov. Kišne sezone su kratke, ljeta suha, a prirodni vodni resursi izuzetno ograničeni. No ljudi koji žive na ovim prostorima naučili su čitati ritam prirode umjesto da se bore protiv nje. Kišu nisu vidjeli kao privremeni blagoslov, već kao zajedničko povjerenje koje treba skladištiti, usmjeravati i svaku kap pravilno dijeliti. Ovdje počinje priča o palestinskoj vodi, strpljivim dijalogom između čovjeka i prirode. Južno od Jerusalema, blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama, razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i otomskog perioda i nastavili se koristiti mnogo stoljeća nakon toga. Dizajnirani na tri nivoa, ovi baseni su sakupljeni i prikupljaju okolne izvorske vode i zimske kiše sposobni da skladište na milijone kubnih metara vode. Pa kako je ova ogromna voda i površina dostavljena u Jerusalem koji je izgrađen na visokim brdima? Ovdje do izdržaja dolazi akumulirano inženjersko znanje razvijeno tokom rimskog, vizantijskog, islamskog perioda. Voda se transportovala sa velikom preciznošću kilometrima duž linija zvanih visoki akvadukt i niski akvadukt, zahvaljujući snazi gravitacije, proračunima nagiba i izvanrednom inženjerstvu, planile su bile probijene tunelima, doline presjecene lukovima, a voda je dostavljena u cisterne, fontane i vodovodne sisteme svetih mjesta u Jerusalemu. Svaki kameni kanal nosio je ne samo vodu, već i nadu život za grad koji se borio sa sušom. Prateći tragove rimskog inženjerstva vidimo kako su ovi sistemi čuvali se i poboljšavali tokom historije. Za vrijeme vladavine Sulejmana Veličanstvenog, dok su se zidili

0: 35 godina i Mohamed Džarad koji je imao 22 godine. Evropska unija i 14 zemalja osudile su izraelsko preuzimanje objekata kojim upravlja UNRWA u okupiranom istočnom Jerusalemu u Palestini, ponovo potvrdivši podršku agencije UN-a zaduženoj za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama. U zajedničkom saopštenju koje je objavio generalni konzulat Belgije u Jerusalemu, Belgija, Brazil, Kanada, Danska, Evropska unija, Francuska, Njemačka, Irska, Italija, Japan, Holandija, Norveška, Španija, Švicarska i Velika Britanija, snažno su osudili zakonit ulazak izraelskih snaga utorak u centar za obuku Kalandija kojim upravlja agencija UN-a zadužena za pružanje pomoći palestinskim izbjeglicama kao i preuzimanje objekata ove agencije u istočnom Jerusalemu. Zemlje svečanice savjetodavne komisije UNRWA istakle su da su objekti UN-a zaštićeni međunarodnim pravom na osnovu konvencije o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih naroda te da se stoga moraju poštovati. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da se Teheran dogovorio sa Omanom o ruti prolaza kroz Hormuški Moreuz i da bi mogao ponovo otvoriti strateški vodeni put ako Vašington ispuni svoje obaveze prema Islamabadskom memorandumu. Pezeškijan je rekao da to uključuje ukidanje sankcija i blokade, oslobađanje imovine, omogućivanje investicija i okončanje rata u Libanu. Dodao je da je predložena ruta saopštena iranskom vrhovnom vođi. Broj poginulih u razornim poplavama i klizištima širom Nepala i Kine porastao je na 633, dok se skoro 3000 osoba još uvijek vodi kao nestalo prema najnovim podacima vlasti i lokalnih medija u subotu. U Nepalu se broj poginulih popeo na 626, a 2426 osoba se još uvijek vodi kao nestalo, objavio je Katmandu Post, pozivajući se na Nacionalnu upravu za smanjenje i upravljanje rizikom od katastrofa. Timovi za traženje nastavili su izvlačiti tijela koja su nizvodno nosile nabujale rijeke. Na području 10 alžirskih provincija u petak i dalje se nastavlja 64 šumska požara većinom u istočnoj provinciji, nakon što su vlasti ugasile 110 od ukupno 174 požara koji su izbili širom zemlju protekla 24 sata. Ekipe za vanredne situacije nastavili su napore na gašenje požara uz podršku iz vazduha koji pružaju vojni avioni i protivpožarni avioni kao i helikopteri. U požarima koji su izbili u srijedu do sada je poginulo 12 osoba, 5 u Džidžejlu, 4 u Beđaju i 3 u Tizi Ouzu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Said Sayud. Aktivisti su blokirali ulaz u pogon Rheinmetalla tokom protesta protiv njemačkog proizvođača oružja u Bonu u Njemačkoj 28. augusta. Demonstranti su izveli blokadu kao dio nacionalne mobilizacije, protestujući protiv učešća Rheinmetalla u namjenskoj industriji i snabdijevanju vojnom opremom Izraela usred rata u Gazi u Palestini. Nekoliko učesnika se zalijepilo za tlo, što je navelo policiju da rasporedi tehničku jedinicu tokom šestosatne operacije koja je završena hapšenjem i pritvaranjem svih učesnika ove blokade. Turska je u petak izborila plasman u osminu finala Europskog prvenstva u odbojci za žene 2026. godine, uprkos porazu od Poljske rezultatom 3-2. Braniteljica naslova završila je na drugom mjestu u grupi A nakon što je Poljska osvojila odlučujući peti set rezultatom 15-10 u istambulskoj dvorani Sinan Erdem. Turska je završila druga i u osmini finala igraće protiv Azerbejdžana, a datum i termin utakmice još nisu objavljeni. Prve četiri ekipe iz svake grupe plasiraće se u nokaut fazu koja počinje osminom finala, a potom slijede četvrtfinale, polufinale i utakmice za medalje. Finale ženskog Eurovoleja 2026 trebalo bi biti odigrano u Istanbulu 6. septembra. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv beogradskog kluba Crvena zvezda nakon što su navijači istakli transparent u čast osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom utakmice Europske lige, objavio je petak The Athletic. Beogradski klub objavio je na svojim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama fotografije na kojima se vidi kako navijači tokom revanš utakmice play-offa UEFA Europske lige protiv Viktorija Pilsen u Češkoj drže transparent na kojem je pisalo generale vječna slava i hvala. Tokom utakmice čuo se i skandiranje Mladićevog imena. Europska fudbalska federacija saopštila je da je postupak pokrenut zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja i prenošenja poruka koje nisu primjerene sportskim događajima. Ratni zločinac Mladić, poznat kao Kasapin Bosne, preminuo u četvrtak u 84. godini života dok je služio doživotnu kaznu zatvora u Hagu. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.

0: Od katastrofa, timovi za traženje nastavili su izvlačiti tijela koja su nizvodno nosile nabujale rijeke. Na području 10 alžirskih provincija u petak i dalje se nastavlja 64 šumska požara većinom u istočnoj provinciji, nakon što su vlasti ugasile 110 od ukupno 174 požara koji su izbili širom zemlju protekla 24 sata. Ekipe za vanredne situacije nastavili su napore na gašenje požara uz podršku iz vazduha koji pružaju vojni avioni i protivpožarni avioni kao i helikopteri. U požarima koji su izbili u srijedu do sada je poginulo 12 osoba, 5 u Džidžejlu, 4 u Bedžaju i 3 u Tizi Ouzu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Said Sayud. Aktivisti su blokirali ulaz u pogon Rheinmetalla tokom protesta protiv njemačkog proizvođača oružja u Bonu u Njemačkoj 28. augusta. Demonstranti su izveli blokadu kao dio nacionalne mobilizacije, protestujući protiv učešća Rheinmetalla u namjenskoj industriji i snabdijevanju vojnom opremom Izraela usred rata u Gazi u Palestini. Nekoliko učesnika se zalijepilo za tlo, što je navelo policiju da rasporedi tehničku jedinicu tokom šestosatne operacije koja je završena hapšenjem i pritvaranjem svih učesnika ove blokade. Turska je u petak izborila plasman u osminu finala Europskog prvenstva u odbojci za žene 2026. godine, uprkos porazu od Poljske rezultatom 3-2. Braniteljica naslova završila je na drugom mjestu u grupi A nakon što je Poljska osvojila odlučujući peti set rezultatom 15-10 u istambulskoj dvorani Sinan Erdem. Turska je završila druga i u osmini finala igraće protiv Azerbejdžana, a datum i termin utakmice još nisu objavljeni. Prve četiri ekipe iz svake grupe plasiraće se u nokaut fazu koja počinje osminom finala, a potom slijede četvrtfinale, polufinale i utakmice za medalje. Finale ženskog Eurovoleja 2026 trebalo bi biti odigrano u Istanbulu 6. septembra. UEFA je pokrenula disciplinski postupak protiv beogradskog kluba Crvena zvezda nakon što su navijači istakli transparent u čast osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom utakmice Europske lige, objavio je petak The Athletic. Beogradski klub objavio je na svojim zvaničnim nalazima na društvenim mrežama fotografije na kojima se vidi kako navijači tokom revanš utakmice play-offa UEFA Europske lige protiv Viktorija Pilsen u Češkoj drže transparent na kojem je pisalo generale vječna slava i hvala. Tokom utakmice čuo se i skandiranje Mladićevog imena. Europska fudbalska federacija saopštila je da je postupak pokrenut zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja i prenošenja poruka koje nisu primjerene sportskim događajima. Ratni zločinac Mladić, poznat kao Kasapin Bosne, preminuo u četvrtak u 84. godini života dok je služio doživotnu kaznu zatvora u Hagu. Čuli ste vijesti.
1: Tragovima Palestine, skrivena historija.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Tragovima Palestine, skrivena historija. Jeste li svi kada zapitali koliko puta jedna kap vode može pripisati sudbinu civilizaciji ili vodeni put koji može savladati sušu? Ili voda koja može nositi pravdu, sjećanje budućnosti jednog naroda. Danas okrećemo pogled izvan kamena i zidova, pratimo nevidljive, ali vitalne arterije Palestine koje neprestano teku hiljadama godina. Zajedno ćemo otkriti kako se jedna kap kiše koja pada s neba pretvara u inženjersko čudo i jedinstveni društveni poredak u drevnim gradovima na rubu pustinje. Ukoliko želite razumjeti grad ili geografske prostore tog mjesta, morate prvo pogledati odnos tog mjesta sa vodom. Za geografske prostore Palestine smještene na presjeku mediteranske i pustinske klime, voda nikada nije bila lako dostupan blagoslov. Kišne sezone su kratke, ljeta suha, a prirodni vodni resursi izuzetno ograničeni. No ljudi koji žive na ovim prostorima naučili su čitati ritam prirode umjesto da se bore protiv nje. Kišu nisu vidjeli kao privremeni blagoslov, već kao zajedničko povjerenje koje treba skladištiti, usmjeravati i svaku kap pravilno dijeliti. Ovdje počinje priča o palestinskoj vodi, strpljivim dijalogom između čovjeka i prirode. Južno od Jerusalema, blizu Betlema, dočekuje vas ogromni kameni rezervoari koji se uzdižu usred zelenih dolina. Ova tri velika otvorena rezervara za vodu, danas poznati kao baseni Solomona, na prvi pogled izgledaju kao vještačka jezera, pa ipak

Ovo je srce jednog od najimpresivnijih sistema za sakupljanje i distribuciju vode drevnog svijeta. Iako se njegovo ime odnosi na tradiciju kralja Solomona, arheološki nalazi pokazuju da su ovi bazeni izgrađeni tokom perioda drugog hrama, razvijeni tokom rimskog, bizantijskog, islamskog i otomskog perioda i nastavili se koristiti mnogo stoljeća nakon toga. Dizajnirani na 13.